0: голосорусом у Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в Усинське двигання уже давно, дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере. Наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Голосорусом у Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і впродовж останніх 25 років до днів участвував у виборах всілякого рівня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді допомагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лем по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Юрій Юрійович.
1: Степане, дідь, я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий їм з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то і мала школа.
1: Uh-huh.
2: Ялим початкова школа, нинішньо початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році, і так був просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино, я мало якось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз... То було після 22-го з'їзду КПСС. Інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки в школі-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину в школу-інтернат. Була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут Олександр казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатського. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму. І я це навчив, кажуть, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити, наприклад.
1: Ай, бо вам там принесли з усього подкарпати.
2: З усього. Ми спершу, якби деколися ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких словах, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів. Тому вчителі, вчителі були на підбор, на покраї, так, та читає. До нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічний рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були два класи, 56 чоловік у двох класах, і з 56 учеників кінчили, мабуть, вищу освіту 42 людей. Тобто не можу сказати, що тамся вчили... Ну, скажімо, суперталантний. Ну, забиралися. Це були діти-сироти, це були діти полусироти, то десь таких не було влучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в Єн. В школі, у класі, потім гуляли, потім самоподготовка, потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унесли саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали після війни, вчити дітей. Та, причому саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як в книжках. Но пак вопросів, питань виникало. У нас були у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Надія Марківна, а чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое-то, А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу. Каже, дитино, десь, каже, відійдемо в сторону, те ти розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказувала. То я, каже, в нашому селі деяка і тя жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти, та їли, каже, менше.
1: Степан Ільич, розкажіть, да, що за свого нянька?
2: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна у тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччі. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пакнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
3: Я не знав.
2: Панове нести, все, ну як панове не понести?
3: Ну, було таке.
2: Та каже, милим, каже, з Волошином говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре. Говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми. Бо він все вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту, літературну. А він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина. Коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жона в нього скоро умерла. Дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний. Але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже, от, каже,
3: то мав амбіції, то що
2: ну,
3: умовив
2: та
3: президент,
2: так,
3: президент.
2: Я говорив чисто по своєму посланську, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді, каже, Гітлер.
3: І він вже туди хвалив Гітлера.
2: Гітлера, каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як пішов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів. Я за село вийшов, увер, поки йшов до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико. Він же був приволошений, був самий, якийсь любимий ученик у Волошина. І Волошин помалий ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь, референтом, помічником Волошина. Волошин стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там. Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав те, що розказував стрико. Стрико Андрій. Він то розказував, як то було.
3: Маленько ми себе відклонили, бо ми звернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
2: Я говорити про школу, і вчителька фізики, то моя однокурсниця мого старшого брата. Ну не знати фізику, то була мені ганьба. Ну як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером всесоюзної олімпіади по
3: о, серйозно?
2: В 9 класі. І коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курірувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени. Але постояння здоров'я, там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий, якого піти. Так, і цього вчити вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
3: До першої ваше місто.
2: То, там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські. Та були я ще ті свальби киричанські застав, не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
2: Ні, я такого не
1: вижу. Ні, бо там ще ходила поварка, вона скаже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
2: Ну, в Україні може бути, що вчителів, які кажуть, то може вчителів, які кажуть, то не виділи. То всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, яка ся робила по старинці, де колося м'ясо на столі, і всі брали зі мною танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за стола вон. І пак так ся гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село гостило на мій свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при тій часу в Мукачеві. Вона жила тут, тепер коло де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю. Ще
1: ну, так усяк, де були, по здоров'ю по наших селах. Ну, тобто, обов'язково слуга був.
2: Він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще хижа вже тої
1: не розвалила. Високі зарплати були.
2: І зарплати були тільки шикарні. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в району нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і

0: тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з вчителями, так, з вчителями буду вдома, та може вже пора ся якогось вбирати. То я так, так все стало, що завідуючим головного був Василь Петрович Балаш.
1: Угу.
0: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії. Брат його.
1: Uh-huh.
0: Знаєте, як вони це перелітає. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках. Ну, як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно, що Лучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Якісь киричанинові або лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, знайде, і все одно то, що йому треба, а і знає, що тому годен помочи, та він тебе все одно знайде. Знаєте, 10 клас, екзамен з фізики. Двойка, двойка, двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор мене каже, ну, Степан Ідіч, таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття ціле літо. Кирицьки ви знаєте, ну, село хижа на там, друга там, думаю собі, бо я по тих зворинах буду ходити, та бо там мені то треба. Каже Василь Петрович, питань не є, та най би прийшли якось завтра. А в чим уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро. Ну і поєдан заходить, кажу, зайди, що, що робити? Кажу, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, кажу, знімай. Що, знімай портки. Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже важко, 53 роки вже пройшло. І така у нього була указка з верби, раз їм Добрів глупнув, так, тройка, маєш іти. Уйшов, що ж там, що ж, чого шипшись, що ж, зайдеш, будеш
1: знати. Будеш знати.
0: Будеш знати. Коли останній зайшов, то ж саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх, доти ник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами...
1: Я заробив, а другий...
0: Другий, да, так. Да. Діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але ні, що це було. Мені тоді було 23 роки. То рибчий дітвак, може, кати, такі роки. То, чому то так не знав? Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не палим принесли.
1: Слухайте, пане Ідіч, а як говорили якраз, то ж кирицький мараморож такий, печений мараморож.
0: Ви знаєте, дуже інтересно. От як Мішко із Березники.
1: А, Чекивдя.
0: Чекивдя. Ну, як Чекивдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть, мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лаврентій. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор мене покликав, поговорив, кажу, Мішко, ну, Степан Ілліч, то я віру, то моє. Так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко у партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім йому ютиць просив мене, щоб він йшов на страсть, огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, що ся молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусід говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а он так спокійно якось, он старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
0: Знаєте,
1: і так як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
0: Та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
0: обстановці, християнські
1: люди, ти не знали, як себе вести. Да,
0: да. Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, яка я дипломований дяк. Мали фару в Червіньовій, І коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у цьому.

0: Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то многі то так робили.
0: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий, бо Стойка, священник чи греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах, бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. І тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так, або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, поки що ж не робити. Ну, і тот період місяць запомнив, поки півроку проробив у Пістрялові, в школі, після Кирицьок. Ну, а Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років чим 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, можна було купити, але то гроші великі стояли. Та й то було така, була, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. Кіть нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз. Це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузей при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я, крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. Опять же, хімія, фізика, математика, історія.
1: Та коли ти робили вже у НІІ, можливо, паралельно ще?
0: Чи... Ну, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні. Ну, приходили з берега, приходили. Місяць дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто, многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І місяць то страшно любив. В 94-му році, коли вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машина, треба було собі кормити. І десь цікавить.
1: А десь ти брали порошок?
0: А з Вінниці. З родичем ми ним купили машину Іфу. Та він
1: я знав німецьку машину.
0: Це німецька Іфа, там було чим добре, та іменно та Іфа, що спальні два місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцем? Він назвав зарплату, він не каже. Це не той случай. Ну, а після того так все стало, що коли я робив у Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журу, да, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Він з того був з села Федорівки, Житомирської області, Фасівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді ся Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район, не
1: спеціально. Ну, понятно, не депутатським тому, складом розсварили, люди
0: розсварили. Так, вибори. Тоді така була ситуація, що всі його, хто він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такий він був потім начальником. Всі вони пішли проти Дяченка, все. То до мене, коли прийшов, Раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленьке, якась така, все. Всі не кажуть, здали. Каже Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачівської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і диме, кажу, по всіх селах Мукачівських. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, тоді я почав ще одну професію політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець.
1: Угу.
0: Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Тоді я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем.
1: Ви вже його туди знали?
0: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: «Старий замок» вже то фунгувала газета?
0: Вже тоді в «Старий замок».
1: І то ви були тут журналістом у «Старому замку»?
0: В «Старому замку». В «Старому замку», то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з дяченьком посварився, ну пішов, просто заяву написав, пішов.

0: Ви робили ще директором
1: санаторія перевели Карпат. І я розкажу про всю предісторію, що було, тому що після того, як я пішов, там до деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось ще інколи знає спекулювати тим всі ще десь. То вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році. Вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перевалі Карпати. Зарплати немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, то виникло питання, а хто власник санаторії? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, власне, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто, у 2002 році колгосп після розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перелини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був натягнутий, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроїли санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми, це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перелини Карпат. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця. Ну, в общем, Войся підняв такий, що далі жені. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я їм все розказувати. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б їм вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатооблздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, тося все затягує. Я запропонував тоді Балови, фактично, та давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторій Перелини Карпат взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторія. Не головна ріка, а директором санаторія. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перелини Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді. Або у журі, в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно з законом. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, не адвокат так не знав те питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб то все вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив в санаторії. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші в розвиток санаторії. Хоча можна було робити наоборот. Потім появився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балога. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забрати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забрати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка, тому що профспілки Це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторію скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити вже, отруєння. Вдвох їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Жульові вже чекали дітей журналісти. Санаторія отруїлася, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. І після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіянні. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним. Угу. Ну, він з Ракошини, я старого Даводкова. Ну, і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: А і від період?
1: То ми зналися з 16 років. Чому я не пристав у часи скорше. Русинства? Скорше русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку.
0: Тому ну, що термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: а, його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то, десь, що політику заходили суспільні організації
1: є, чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашиядна, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Та ми все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли ми робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, єдине, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Яку не буду говорити, називати ні прізвище, ні ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібере. Коли я дізнався про Павло Цібере, це як називають його русинським Валендером. Спасти тільки русинів, як він спас Гулагу, це різні там, цифри. Там
0: паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: Ну, а це, від, то рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це,
0: да, утягнути з Констабору.
1: Утягнути відти. Коли він робив уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли маляри, то Вестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили русинську школу. Бо ти в школі вчився, мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, тобто, про ці береться не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чим все вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера після Пушкіна, це вулицю, пак, я вже не буду говорити, то цілий скандал на тому, де в залу вже є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, але лежать у Міністерстві освіти, в управлінні освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лето. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцек. Бо Юрко Фірцек, той вчився в університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцек.
0: Ви говорите за Івана Фірцека.
1: Так, да, за Івана Фірцека. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, як кажуть, по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно якось загинув. Це. Але знову це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, це інтересно.
1: Але якщо брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Плагіат. Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму по плагіату знятих кіно, це не в Україні таке може бути. Ну, це не йде, там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі дадуть
1: блажу. Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму. Я знав, як можеш включити. Колись в шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу.
0: Ну,
1: нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
0: Просто добрали не прапорносці, а там Модрий камінь учать.
1: Я коли дав котрий з щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських? Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад? Хто знає такий Владко? Очі крулі, ну і не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, ну, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином, червона оружа,
0: Трояка. Бо до того проходили вже червені.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатської Русі.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Ну, треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, як кажуть, мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балога, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль – це Наухтема в Рокашиці.
0: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор.
1: Ви знаєте, мало,
0: є мало десь нового
1: дому. Ви знаєте, по-перше, і зала. Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича Стаса в цих питаннях. Ми з вами всі зібрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик. Угу. Десь яка і Ледида.
0: Бо розумієте, це дійсно якраз Наухтема в Рокаши на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам був і такий фестиваль, ми б радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну або на той час вони повторювалися, де вже так це не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
1: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які там, які то все було, як воно
0: було. Це добре,
1: було.
0: Це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні, не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Щоб там не було, то треба.
1: Ну, може бути. Може якийсь ще, як кажуть, берувати ще, то все буде десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками, я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нико не мішать, тишина всюди.
0: Туди пишете.
1: Всі, як кажуть, тоді пак дописати.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав Радіо ФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію
1: про
0: і
1: нашу,
0: других регіону, де
1: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які і на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Но і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, вони лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

Добрий день, є четвер 21 мая 2026 року, є пів-восьмої, Масел Осимов з Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм «Корзо» аж до 9-ї, так як собесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медіа. Вітайте коло слухання.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий. Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий. Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю. Sleep.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

Вітам вас, дорогі слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска буде звучати трета передача з циклу «Фата Моргана». Тот цикл посвячений 70-літтю пересеління руснаків з Прешівщини на північ України, на Волинь. В літературі тот 12 тисяч переселенців називають «оптантами». Майже вшитки оптанти покус вернули до свого краю і отім посідували сме тиждень тому. Агнеска, хочу звідати нашу респондентку, вже з ньом бісідуємо, Агнеска юж третій раз. Єдну з тих же доднес жиють на Волині, пані Анну Гудак, поможу Вельчик. Як виглядала тота агітація? Що спокусило людей вибиратися в далекий край, як їхали і як прийшли до своєї нової батьківщини. Коли їхала, я сіла не в тот же треба автобус, а в такий автобус вже їхав до сусіднього села, а до села Залісся пару кілометрів не доїжджав. Але також в автобусі пані же сиділа колоня, обіцяла ня довести до Залісся. А колоний сиділа внучка. Миле, скромне дівчатко в окулярах, вже мало, здається, 8 літ, і ясно-ясно руде волосся, таке руде, вже гей би світилося на цілий тот автобус. Кедби була якимсь режисером, конче запросила бим дівча такої оригінальної краси до свого фільму. Думала їм, що тота Пеппі єдина в своїм роді, але пак іще пару разів виділам тут таких дітей з ясно-ясно-ясно рудим волоссям. В дорослих рудих оно юшку стемніше. Ну, а то ти діти, то для ня просто унікальне. Ту є дос дуже рудих, власні, такого незвиклого для ня типу. А ти ж єст дос дуже блондинів. З барс-барс світлим волоссям, яке може бути, наприклад, в шведів. Найсвітліше оно в малих дітей, як тут пух, так і мали ангелики. Звернула увагу на тоти антропологічні типи, бо їх праві не виджу в Івано-Франківської області, де я жию, і не зустрічала і на Лемківської землі. Ну і зато одраз тото зауважила. Тим часом автобус приїхав до кінця маршрута села Гільча, а тою ж стояв віз, а на нім чекала мама того рудого дівчатка. І з нима доїхала до їх хижі, вони пішли домів, а бабця тої дівочки сама повезла ня до Залісся. Не знам, це вшитки жене ту фірманят, але моя нова знайома, як її невістка, прекрасні давали свої раду з кінми. Казалося, що вона зна не лим правити кінми, але й хати на кони. В совєтські часи рядила фермом, то всядель йшла коням. Оповіла, що літала всядель на кони навіть тогди, коли була в тяжі. Отак тусут амазонки. Тота час дороги, певне, була найприємнішим епізодом моєї подорожі. Доокола милували око прекрасні краєвиди. То рівнина, але не нудна рівнина. То долина, то горбочок, то ліс, то поле. Здивування, що старі хижі стоять досить далеко єдна від другої. Гейби, кожна хижа посередині поля, яке належало до того газди, що в ній жив. Є, поля ту було досить. На полудню Рівненської області в ріжних місцях суд ріжні ґрунти, але суд і чорноземи. Ото і була тота Фата Моргана, же спокусила переселенців з Прешівщини. Село Залісся назване так зато, же в стосунку до інших сел лежало за лісом. Тут ліс був кус не такий, як Лемківський. Роснуту дуби, буки, але, наприклад, не є, як у Бескидах, тівко яличок і смерек, а замість них всядель сосни. Лемки в лісі чулися все як вдома. Тим більше же колиси праві кожний газда мав і свій кавалець ліса. Ліс

0: Кримської Руси, так і не могли, а очевидні і не прибували, зрозуміти, що за люди ходять вночі, а не раз і вдень, де просто бандити, де якісь, дай манато, партизанти, де істрібітельні батальйони, так звані стрибки, як їх висліджують. Більша часть переселенців наївно вірили в радянську владу і деякі одраз'ялися їй помагати. Пішли в міліцію чи в стрибки, щоб і мати бандитів. А причі не мали зеленого поняття, щося діє на тій землі, яку вони сої вибрали. Вибрали насліпо. Переселенці фактично не знали, кадель їх привезли. Повідали, що везуть їх до Руська, до своїх, до руських людей, таких як вони. А вказалося, що люди доокола бесідують не так, як вони, руски, а якось інакше. І як то може бути, що вони їхали до Руська, а їм повідають, що прийшли на Україну? Повідали їм, що вони то українці з Чехословаччини. Але як же вони можуть бути українцями, як місцеві люди українці – не розуміють їх бесіди, а іще їх і висмівають, ви гуцули. То слово гуцули оптанти прийняли яко паскудне, понижаюче. Власні так вони сой го трактували. Не мали поняття, хто то гуцули. Повідали же вони руснаки, руски, але в очах місцевих вони ніяк не були подібні до росіян. Повідали, що вони словаки, ну бо прийшли зо Словації, але кед їх брали тако й за правдивих словаків, то доказували, що вони не католиці. Єднак же були ту і холмщаки, українці переселені скорше з Холмщини, з Польщі, яких місцеві називали поляками, а доколи навіть лемками, що смішне, бо вони не були жодними лемками, то як то ти поляки, то переселенців зо Словації, відповідно, називано ту словаками. А часто вони й саме себе так називали. Я даю так, можна повісти, широкі коментарі, бо наші слухачі часто не знають тої теми, і деякі тоті річі вартало би вияснити. Треба признати тот факт, що русини по полудньовій стороні Карпат в порівнянні зі своїми братами по північній стороні менше були освічені, вчені, національні, свідомі. І єдно, що все лучило, виховувало, підносило русинів, то була церков. Але того всередині 20-го століття було юж кус замало. Хто ж вони, то ти оптанти? Ким вони суд? Юж ту на Волині зрозуміли, що і подібне, і неподібне до росіян. Ти ж подібне, але і неподібне до місцевих українців. Кус подібне, але зас неподібне до холомщаків. Коли будуть вертати до Словації, часто будуть декларувати себе яко словаки. Так праці в шитках їх і записували. І велика часть оптантів пословачиться. І такой і долучиться до словацького народа. Ту не кричали юж за нима гуцули, зато кричали руси. І, щоб не ганьбитися, часто реоптанти вчилися по-словацьки і по-чески. Але, ой, загадаламся. О! Ми ж приїхали. Но, злажу з воза, дякую, женя так прекрасні довезли, і йду до хижи Анни Гудак. Ну то слухайте продовження нашої бесіди.
1: Прийшов 47-й рік, почали агітувати по селах, так, щоб їхати до Руська.
2: До Руська.
1: Щоб їхати, бо там тюко землі, там нич не коштує лічитися, це вчитися, там так добрі, що
2: а земля варта, яка хороша.
1: А яка земля і так. І прийшли якісь люди, почали агітувати.
2: Так, так.
1: І хтось вірив, хтось не вірив. А оповічте, як то було, це ви то пам'ятаєте.
2: До громади зібрали людей. І давай, така громада, знаєте, була, як, ну, та як приміщення коло клубу таке було вже то. Угу. І

0: Вони давали, оголосили вже громаду, скликують чоловіків. Там жінки не були, може.
1: Там саме газди.
0: Газди, так. Ну, каже, а баба, ти дома чекаєш, що там така нарада була? То так їй розказують, якраз як і ви розказуєте. Що каже, кобасами плоти обгороджені були. Пшениця родить. Нема міри краю. Рівнина така, що каже, ви не побачите, то як ваші ліси, гори, чи що. Така рівнина, скільки оком глянеш, стільки бачиш. Все добре, все добре. І люди живуть, і спокійно іде, і все, ну, добре. А наші жили 11 сім'я. Було в хаті людей.
1: 11 людей в єдній хижі.
0: В хаті.
1: А прошу вичислити, хто були? Ваш няньо, мама і іще.
0: І п'ятеро нас було, п'ятеро. А дід і баба, мачоха була молода, і потім єдин син Міхал, другий Василь, третій Миколай.
1: То татові Юрко. Браття?
0: Да.
1: Татові четверо.
0: Угу. Четверо. Юрко і Маруся, дівчина. Їх було. І нас п'ятеро. Угу. Було. Десь 11 чи 12, скільки, ані угу. не пам'ятаю. Угу. Та й вони так собі подумали, Боже, я ми так ще мутимо ту. Няню не хотіли ніяк слухати. А мама? Їхні браття двоє їхали, маміні браття рідні. Вже з сім'єю своєю. То каже, давай Янку, мамі, давай Янку, підемо і ми, може. І ми так ще мутимо туга на купі в єдній хаті. Я, як хочеш, то давай підемо. І вони прийшли, і так кажуть, що ми будемо їхати в Росію. В Росію, вони казали, що Україна, тільки Росія.
1: А хто то були, тоти вже приїхали, агітували, то
0: з України.
1: Деси приїхали з тих місць, це просто якісь інакші люди.
0: Я не знаю.
1: Ну і зійшлися газди і послухали, що можна ся описати і можна їхати.
0: Так.
1: І бар схвалили. І
0: нас п'ять фамель виїхало з села, тільки п'ять сімей, а ці вже не схотіли.
1: А як люди одраз так захотіли, так повірили, це як
0: не,
1: то?
0: Не. Ну, так повірили, та й все, що добре їм буде жити. А вони кажуть так, потім ти, щоб агітірували їх, кажуть, що давайте поїдемо пару людей, чоловіків, побачимо, що де. А потім вони кажуть, що а ваші предки, діди в Америку є, як їхали, то що вони теж ходили провіряти, що чи добре в Америці жити, чи ні. Забралися, та й поїхали з сім'єю. Ото ж одна в Америку, ну, їхали. Ну, а ви не поїдете, щоб ви прийшли подивитися. А чехи вже ж нашиковані були сюди, в Словакію, туди десь на німецькій колонії.
1: Чехи ту і вже були, і вони вже були готові їхати на чехи.
0: На чехи свої, да.
1: Так.
0: Ну, там на німецькій колонії, то німці
1: судети,
0: і судети.
1: Судети,
0: о,
1: так.
0: Да. Бо потім, як вже приїхала, ось що їхати, моя кума поїхала, та й вже потім писала нам, каже, знати, що кумо, як ми прийшли, та нас просто до хати такої завели, що ліжка були постелені, що вони мали, що ти позабирали ті німці, а то все сталося. І поріни, і подушки на ліжко осталися, і на кухні каструлі осталися.
1: То ви тепер оповідати о німцях?
0: О наших, чехи. Як
1: чехи.
0: Так, то наші чехи поїхали.
1: Так. Ну, перше, в селі зачали агітувати, і п'ять родин
0: зо села
1: Фричка
0: вийшли.
1: Фричка повіли, що хочуться описати їхати.
0: Чекайте, ну, ми одне, Бобак другий, третій, Бобак Цимбаляк, Дудко і Попович. Шість.
1: А як друге люди в селі? Це чудувалися, що якось хочуть їхати, це, може, навіть сміялися. А може, як реагували люди, що то ти вписалися і хочуть йти до Руська?
0: задоволені були. Каже, нікуди не знаєш, де їдеш, якого чорта там іти. А каже, що поєдні мовчали, а поєдні кажуть, нігде я не піду, нігде. Чекай, уж стало легше після війни, та каже, ми нігде не підемо. От було в 45-му кончилося, 6-й. Що ми вже рік, то трошки було вже 2 роки, вже ще трошки піднімало все. Каже, то ж гуманітарку возили, давали одяг і все. Поєдні казали, я не маю хату, може якусь дадуть нам хату лучшу. А ми в компанії були багато людей, теж не мали хату, де розділитися. Але потім плакали.
1: Можна повісти, що пішли до Совєтського Союзу, бо матеріальна була якби проблема, не могли собі дати ради. Це до Росії був якийсь сантимент. Це може,
0: так. Як була війна, то наші русських любили крепко, крепко. Вони нас освободили. Та вже прийшли, то вже так і дівчата, і співали, гощали їх, а верталися з Польщі. Наші вивозили чоловіки, вивозили так на Бардіїв, туди вже на, як то на Ужгород, ну на Слове, на Україну тут сюди, на Ужгород, та й вже там їх відпровадили. Але поєдні побіти були ті хлопці. Красна армія, що то були хлопці. Ой, то пострадали всім, бо я не вернулися.
1: Не вернулись? Ви повіли, що одного забили?
0: Забили, так. Да. Але є так, що пам'ятаю, що з того села, де моя баба була, то теж привезли хлопця. Що ж, напоїли та й пустили, як овчманєне. Бо вони випили собі та й вогонь і воду йдуть.
1: А тепер...
0: У нас один, так, так. Да. Поронили.
1: А баба з якого села була?
0: З Тігелька.
2: Полетів би на край світа.

0: ale nasze duże ich ważali łóżk. Jaka żala tu wojna była, ale jaka żala ja sama rada była, że nas uswobodili, że nimciach nas wylenali. To o takie było. To oni sobie dumali, tam będzie dobry, bo oni takie dobre. Ludzie przyszli, nas uswobodili, nas z nimciach wylenali. Bo Niemiec jakby nas zabrał, to tak sobie mówili stary chłopi. To my by rabami musieli być. Musieli by tak, jakby więc zawojowali Niemiecku się. No ale każe, dzid każe, może nie byliby rabami, ale Niemiec akuratny był. Więc lubił poriadok i Niemieczeni, poriadok. Tak sobie gadali, znajecie, ja tak sobie siłę.
1: Dobre, значить, тепер як то переселяли, як то було, як то їхалисте, як ви збиралися, як рихтувалися,
0: як рихтувалися, кололи кавана наші, то й трохи нам то жиру натопили, то покоптили м'ясо, то сало, щоб ще нам не спортило, посолили, і вже в ящики, що ж берете, одежу, харчі і посуду, і ту худобу. A to mebli, stoli, niczego, nikto, niczego. Wezli i sobak, wezli i koty.
1: To można było i psa, i kota wziąć.
0: Tak, i korowu mali, i teliczku, i dwoje swinej przywezli. W jaścikach, wszystko w jaścikach było gotowe. A korowu do wagona popriwiazywali, każdy sobie jakoś tam iść, to kotry słoweński, jak i szoliści. A nas wagon.
1: Коли то було? Який місяць був, коли ви виїжджали з дому?
0: 23-го ми прийшли ту березня, зимою. 23-го березня, 47-й рік. Отак. Уже були, як ми готові, пригнали машину, бо там мало вже було. І з другого села теж Петрова, там що то котрі до Бардієва йти. Знаєте, те як ту Гульця, Дідово чи Здобіця. То так, наша було саме коло польської границі, то наша було Фричка з Петрови, а потім Тварожець так збоку, Стігелки теж були, то ті люди, то молодові тут, як на Дубно їхати, то вони там лише були. Трошки, може, поділили якось так нас. І вже все було готове. Я пам'ятаю, що вже мама нас вдягає. Машина приїхала. Погрузили тих дітей. Все, попрощалися, поїхали плачучи. І діти. Приїхали ми в Бардіїв. У нас до вагона. Погрузили всіх тих, хто вже їхали. Ну, з кожного стоя, як я розказую, села. Погрузили і кухню дали. Поспісували, вже хто кілька дітей везе, бо каже, може діти нам заслабити по дорозі. То кухня йшла і варили нам з Словакії, нам варили їсти. Справді, от причепили до вагона, тягнули, а деяка велика станція відчепили нас. Тривало, виголосили корову накормити, напоїти, свиням подавати, чи там товчі саме, чи зерна всипати. І дітям, щоб кожне забрало відро, список, же скільки сім'я є, знаєте, п'ятеро дітей, чи троє, чи десять, чи...
1: І давали кілько на кілько.
0: Да, черпаком на черпан, і беріть додому. І хто корову доїв, теж молоко ми брали. Ну, вже добре, їдемо, десь на Карпаття. До Карпати ми приїхали. То ми дві неділі їхали до Словакії.
1: Дві неділі?
0: Дві неділі. В дорозі були.
1: Були сте в дорозі?
0: Так. Що тут за сутки можете приїхати. А то ми дві неділі їхали. Ну, вже прийшли ми, вже Руськ. Все, вже нас перегрузять. Вже вагон очепили.
1: А то де, в Ужгороді?
0: А не знаю, я вже не скажу. Знаю, що ми так на вікно дивилися, то така дуже широко було видно. Поля багато, дуже поля. Нічого не було, не м'єдно поле і поле і поле. Нас очепили, все, буде перегрузка. Кожне мусило своє все постягувати з того словенського вагона. І беремо в руський вас. Ну, добре, як нас дали до вугельного вагона. такий був обчернений, що вуголь возили. І нас тих дітей, і перини, і подушки, і одежа, все таке ті діти, як цігани вийшли, всього. Боже мій Боже, ніякої кухні, нічого, ніякого хліба вже, і те вже їдіння виходить. Хто як мог, то що так рятували. Плакали і мама, і ми діти плачемо, маму мучимо, я хочу додому. Я хочу додому, що хочете робити? Ми йдемо додому. Де ж підеш додому? 2 неділі їхати. Ну, добре, привезли в нас вже з Долбуного. Вже вночі, кажуть, вже доїжджаємо до Долбуного, вже вас будуть висаджувати. Я приїхала з Долбуного, пам'ятаю, на рампу. Поскидали все, поскидали. Ой, матінко Боже, а там... З Бранської області люди, там голодовка була. Що вже тих голодних людей було з тлумачками? Голодовка там була, і вони прийшли, вмирали. Повірте, ми до хати прийшли, а вони кожен день приходять, хоч лушпайку дайте нам, ми собі зваримо і з'їмо. Ходили по полі збирати ушку, такого сонце нашвітило, та де картоплі тую гнилу нашли, збирали і їли. І що трошки за 2-3 дні не їсть людина, трошки жило і так вмерла. Та геть нам геть в хаті жінка прийшла і померла. Накормили її і померла. І мусили на могилках похоронити.
1: Ну то і не можна одраз барс їсти.
0: Їсти, так, да, як воно не їло.
1: Як не їло, то може
0: но,
1: вмерти.
0: Но. А ми давай плакати. Ой Боже, як ми будемо тут? Це ж нас тихо, спокійно було.
2: Для тих слухачів, як Лемтепер почали нас слухати, підповім же Гнеска. І уж третій раз нашим гостем є Анна Вельчик з дому Гудак. Пані Анна вродилася в 1935 році в селі Фрючка, то не берз далеко від Криниці, але по словацькій стороні. Родина Гудаків – єдна з тих, хто в 1947 році по своїй волі пішов з Прящівщини в радянську Україну на Волинь. Ідея такого пересеління, як я вже йому повідала, повстала з того, що оттамаль відходили до Чехословації так звані волинські чехи. Їхали вони переважні в Судети. Тоти гори Судети, почасти в Польщі, більша частина в Чехословації, при німецькій границі, там от того німецького краю, то там в Судетах жили етнічні німці. І в 1938 році Гвосени Гітлер явся помагати бідним судетським німцям, же гей би барс терпіли в Чехословації. І анексував тоту Зудетенланд і прилучив до Третього Райху. По Другій світовій війні, відповідно до декретів президента Чехословації Бенеша, німців з Судетів було депортувано, а на їх місце переселяно найперше чехів і тиж до тих чехів з Волині. В селі Залісія, у якому бесідуємо, чехи замешкали в 1786 році і виїжджали оттамель в 47-м. Свої хижі передавали руснакам з Прящівщини. Ну а тепер зас вертаме до нашої бесіди з Анном Вельчик.
0: Ну, правда, вже стали, як вони, відомо, якийсь голова сільської ради, чи хто сказав, щоб... Кожний хазяїн, той чех, привів свого хазяїна до своєї хати, бо як ні, то ніде не підеш. За Долбунова, знаєте, їм оголосили.
1: Щоб кожен чех, який хотів і хати чехи, до Чехословації, да. То щоб він привів якогось газду, який так. На його хижу піде.
0: А оценка ще була, знаєте, а ми половину тільки оценку дали діду. А дідо залишився жити, то й нас не дуже була і оценка. Так.
1: Значить, То ваша загорода, хижа, поле було описано,
0: так,
1: тівку
0: так.
1: ви лишили.
0: Так.
1: І та, якби ви мали тівку ту достати.
0: Достати, так.
1: То була та оценка.
0: І на хату, і на хлів, і на огород, на двір.
1: Що ви лишили? То було записано в документах.
0: Так, так, так, так.
1: І ви мали гейби ту достати від якогось чеха, повіме, менше більше таке саме.
0: Так, так. То воно гарне було, і ще було клуня таке. В клуні великі були, ну, але ще вам скажу, ну, вже він їх приїхав, той чех наш, і забрав нас, дітей, маму і нас, четверо дітей, троє, да, менше. А та сама старша сестра мала 17 років, і той Лешко. Осталися обоє бідні, та заздолбунував велику рову із телятом аж на залісся.
1: Ого.
0: Заздолбунував, зима, сніг, ще такий були сніг по дорозі. А тоді ти йшли,
1: йшли. Скільки то кілометрів?
0: 18.
1: Ой-ой. Ну,
0: а де корову, що вам що не візьмеш? І батько з німа десь там остався, ще, котрі, що не могли погрузити. То потім ще дощі їхав той чех позабирати.
1: То яка хижа? То та, де ми тепер, це якась інакша?
0: Ні. Це я за невістку. А я там, то мені дали план, то є там коло могилок ясен. Бо там ясен Франтик. В нашій хаті був, а тут Бечан, його цього хазяїна. І якось так ми додому вже прийшли, і вже та хазяйка нас зустріла. Зустрілася, на столі стояла глечик молока і картошка, лушпайка зварена. Та й каже, що хай діти ваші поїдять, бо вони замерзли, хоч трошки, але мусять поїсти. Кружечки були, стояли, так нас привітала. І пригріла нас, і нам на столі, на підлогі постелила, і ми так уже полягали. Потім наша ж вночі десь та сестра прийшла, і батько, і Лешко.
1: То так ви прийшли в нову свою хижу.
0: Хат.
1: І одраз достали сте якісь бандурки.
0: А на границі позбирали нам, як вже перейшли границю, там на нашу українці. Та забрали нам картошку. А, ні, одну картошку нам
1: що,
0: не дали.
1: Що, забрали вас?
0: Забрали.
1: То, що ви мали з особами?
0: Да. То, що каже, мама каже, аж плакали люди. Каже, то ж нам садити треба. А не можна, бо рак якийсь на тій картошці вашій. Ваша картошка заражена.
1: То певно, що і з'їли.
0: З'їли, і все. Але як ми приїхали, то ми таку посуду гарну привезли. Та й та хазяйка, як подивилася, поливана все, там таке хороше, все таке гарне було. А вона каже, дайте мені, я вам і картошку покину, і зерна, і сіна, і корові, і сокорові, солома є. Все, я не буду продавати, я вам все покину. І ліжка, і стіл, і ну що
1: може,
0: могла.
1: Може, швидко лишить, що мав. Гай,
0: тільки дайте мені ту посуду. А вони кажуть, то ж і мені треба, то пару тарілок. Тих вони взяти каструлі, а мама каже, то ж там всього є, все ви собі.
1: То, що ви з особом принесли, то ти телерелики, то ти шитки.
0: Грати.
1: Ну, то баняки, горці.
0: Баняки
1: горці, не б... горці повідали.
0: Горці. Горниць.
1: А як мали то ти горці?
0: А так і поливане, таке слово гарне, і відра, і все. Ще й лампа ж таки взяли, знаєте, що ти як ходиш, що воно там не згасне. І що то лампа, що вчепилася, ось то ж він нам теж пригодиться. Ну то що ви собі там купите? Бо тут нема, каже, тут нема, ну то за те, що тут нема, так хай би було нам. І отдали, мама все подавали, за те все, і зерна покинула трошки. Навіть і муки, каже, за два рази хліба собі спечете, поки ви живетесь.

0: No, jak na było z początku ciężko, chlib, bulka chliba, 70 rubli było. Piszę do mizocza, ja póki przyniosę z mizocza, 70 rubli za bulku chliba. To też nakormite tych dzieci. Mleko, kartoszka je. Potem już to jeden rok tak było, dużo ciężko. To 40,
1: 47.
0: tak,
1: 47.
0: 48, da, 9, a już 50 już dali nam ziemię, dali 5 hektarów. A co,
1: A z początku wy nie mali ziemi?
0: No nie, nie, rodzina taka już była koło nas, ale potem już dali nam, bo przyszła głowa i z Dolbunowa jakieś naczelniku, od chaty do chaty chodili, że skiki dusz, że skiki im trzeba daje, że chaj sobie odżywajucie. To my i konie jakoś i kupili, bo trzeba było i woza i już my stali chazajnować. To 2 roki tak sobie garno i a 51 już przyszło kolchozp. Клуня така була здорова, десь 20 метрів довжина, льоху під нею. Як стало колхоз, все позабирали.
1: Худобу,
0: порозбирали.
1: Свині, худоб...
0: Ні, свині не брали нам, тільки набрали. Коня взяли нам, воза взяли, навіть і мішки, що на картошку, і то давай. Бо нема. Отак. Все, вже під вашому хазяйстві. А так і сіяли бураки трошки. Зерно змимали, а потім ходили за комбайном по полі, збирали колоски до мішках, щоб мали хліба з чого спекти. А так, для колгосп нас там. Нас там спокійно було, там ніхто ніколи двері ночами не закривав. Любий час могли прийти до хати і що хотіти, чи збудити хазяїна, чи що, двері пооткривали, в нас ніякого страху
1: не запирали, не було. Не боялися нікого.
0: А ми як прийшли, а чех каже, хазяїн, знаєте, будете жити з Ровенської області, ніде не йдіть. Тут родить вам все, що треба, каже, хоч і буде мокро, чи буде засуха, але все одно вам родить. Але тільки не йдіть. Ну, тільки єдного боялися, що каже, а двері закривайте, Боже, каже, яке бандитство, як вбивають, як...
1: То чехи, то ти вам оповідали, як хотіли йти, де там, в Судети, десь там?
0: Так, і каже, що ви собі так задумали, прийшли. Каже, і вам не страшно.
1: Дивувалися, чому ви прийшли, не боялися?
0: Так, що ми ще не боялися. А потім мама де взяла собі в голову, чуть не померли. День і днем плакали і плакали, чого виїхали, Боже, нам уже стало добре трошки.
1: Але то мама повіла, що варто тій хати, то мама...
0: Мама, бо їхня брать, бо їхні
1: то
0: брать,
1: мама рішила.
0: А тато не хотіли йти, тато дуже не хотіли.
1: А водилися за то, що мама хотіла, а тато не хотіла, водилися, що це треба, це не треба.
0: А вони собі, каже, свою родину покинули, всіх покинули, тато. А мама мала двох братів, де трошки, один з другому, та ще трошки тако помагали їй, мамі. А тато вже не мали нікого.
1: А про то запирання дверей. То чех повів вже, швидко вам вродить, це буде ляти, це буде сонце гріти, але,
0: вродить, не,
1: так, але все вродить ту, бо тут така земля, ту чорноземи є, але ту не є безпечно бити, так?
0: Так, повів вже. Дуже, так, каже жулік, єдно, друге.
1: Добре, буває. А і ви як, в якийсь спосіб то ту небезпеку ви почули? Ви зрозуміли пак, що вони мали на увазі?
0: Ну, вони знали вже, бо...
1: І ви двері запирали?
0: Ой, Боже, як ведь у дітей не є, то вже тато сердиться, плаче, каже, хочеш, щоб тебе хтось, ну, нападали і на дівчат, молодих, такого по лісі ходило, блудило. Так є, було. Так що блудили і ідуть дівчата з клубу і з ліса вночі виходять і обнімають, хапають тих дівчат. Ой, Боже.
1: А то хто були?
0: А якийсь. А то є таке, що в лісах сиділи по цілих днях. Не хотіло робити лем'яну в лісі. Сиділи. Ну. І чех нам казав, що якось прийшов та й каже, відкривай, хазяїн. А він і каже, та чого я маю відкривати? Відкривай, хазяїн, бо я ні двері або вікно виб'єме. А він десь мав сокиру. Близько так нам розказувала. А Боже, а ми плакали так і вже заголовуся взяли. А він каже, як уже взяв пістолета та й хотів стріляти через вікно. А він вдарив сокирою та й...
1: По руці?
0: По руку. І летіла потрока. А перед очами нашими по-сусідськи один другого вбивали. Прийшли, ловили хлопців. З долбуном якась там міліція, чи хтось, тих бандитів якось. І, а він каже, закрити двері, а я через вікно втечу. А він не знав, що другий білий під вікном стоїть. Той вискочив на вікно, а той бах до нього пістолетом.
1: І ви то виділи?
0: Ну, по-сусідськи там, ну, і вже все.
1: А хто, і нема. Хто то були, то ти вже міліціонери їх зіймали?
0: Міліціонери з Долбунова були, але бандити так були, що він той вже не хотів і ходити, знаєте, до них, до ліса. І їсти, носити їм тривало, вони робити не хотіли, і тільки так ходили по ночах, шукали і грабували, а в нього крилося, спали. Ой, така біла, не можна розказати. Та я кажу, я довго часу не могла телевізор дивитися, як війну показують.
1: І ж тепер?
0: Ото ні, вже, оце зараз трошки вже. Та що вже 80 років, та вже перейшло той страх. 83-й рік пішов.
1: Ну, але ви не могли смотріти телевізор, бо вам споминалося, що?
0: Так, війна, оця страх, той бій. Той страх, що одне другому стріляє, одне палить. Скільки?
1: Але ви пережили війну і той страх вже ту?
0: Так, так, так, і так ще довго мене. А це вже хоч і хлопці дивляться, але я не можу.
1: Ну то ту вечір ви повіли, що ту якось люди ходили. Хто то? То місцеві люди.
0: Ну місцеві, місцеві, але молодняк такий. Знаєте, така банда збиралася і все. І Україну хотіли, щоб тільки сама Україна була, сама Україна, хто ще з Росії вони були, а ми там того понімали, що то. Ми знали, що ми були Словакія, ну вона зараз Словакія, тоді була Чехословакія, Чехословакія так була, а вони тут була Україна і Росія. Ну, але теж дружили, любили, і президент один з другим, а потім вже поділилися, та і наші поділилися. Вже.
1: Ну, але що вони до вас мали? Що вони до вас
0: вона
1: мали?
0: Так не мали, не бачили, що як щось мати щось дорожки, то більше прийде вночі і вкраде. Угу. Сам і тато, п'ятеро дітей таких було. Маленький вже Іван той родився, ще тут хлопець. То каже мамі, що давай нашикуємо собі до млина, а недалеко Пасха, та й треба нам муку змолоти. І ще й сусід прийшов і побачив то саме, що вони.
1: Чи ви нарихтували,
0: що ми нарихтували
1: зерна,
0: да, до млина? Да. Ну, така як комора була велика, там були те перегороджено, і там було зерно позанасипувано. Та каже, один коло другого мішка поскладали. І пішли до церкви. А приходять додому вже рано. Нема. Діти. А хто тут був? Нікого не було. Ну і собака була. І нам 6 мішків пшениці. Взяв якраз ту, що до млина. А п'ятеро чи шестеро дітей. Боже, вже мама плакала. Ну нічого. Пережили те все. Пережили якось потім знову всі трошки тої муки. Тої пшениці нам дала мамін брат. І таки повезли. А бачите, все одно шило з міха вийде. Бо мама пішли картошку садити до сусіда. Такий молодий чоловік там був. Ну, хлопець ще не був женатий. Мама пішла садити картошки.
1: Просили помочі?
0: А, помочі, да. А в тих мішках, що то вони привезли зі Словенська, вони так були, знаєте, на кросна робили, на варстаті. Та й такі великі ті мішки, і широкі, знаєте, такі гарні були, порядні мішки, не дюраві. Мама каже, та вони такого мішки немає, то така махлючка, так фамілія їхня була. Каже, Ганько, де ти взяла ті мішки? А що такого? А що такого? А в неї була та пшениця, вони забрали. Ну, по сусідськи, по воду до нас ходили, і ту пшеницю вони забрали. А потім уже стала плакати, я мама каже, Ганько, то що моя пшениця була в тих мішках, а ви забрали, стали плакати. А вона, давай собі сама плакати, каже, що я зроблю? Каже, то не я взяв, а це, каже, Іван привіз. А я знаю, звідки він твої вина. Каже, якраз мої мішки ти є, що картошку висипуємо. І вона каже, що не плачте, я вам чи заплачу, чи що вам зроблю, що з чого ти даєш нам тут? Вона сама баба була без чоловіка. Вона їх не взяла, ту пшеницю, але той брав, сусід взяв, ще один. І забрав, побачив, що вони наготовили, а в ніч поносили. Отаке.
1: Ви якби не звикли до того, бо не запирали двері, звикли були, що сусід сусіда так зробити. Легко може вкрасти, так. А ту то що? Такся практикувало?
0: Так.
1: А може просто крали, хто тих же прийшли зо слова ці, бо то не в свого вкрасти, то так, хто так. Якби в того так. Рахувалося, може, це як так, то було?
0: Так. Ну я знаю, я вже не знаю. Ну, то ж, хай би, ну, мішок два взяв, а не стільки мішків, що тут. Але, кажу, мішки великі були, так по 80 по метру. І воно гадвіна постягувало, але довго і не пожив. Помер. Батьки поставалися, а син помер.
1: Тот же, що то ти мішки взяв?
0: Ну, що пшеницю. І так.
1: Знам же, деякі люди одраз почали прибувати, як то можна вернути, так?
0: А навіть з вагона повтікали. Все хазяйство йому щество приїхало сюди, а вони двоє молоді, пожениті, поскакали, пішли. Та кого зловили, то забрали, а кого не зловили, то й остався жити. Так.
1: А як повтікали? Вернули домів?
0: Так. Да. Якийсь хлопці з тих молодих, а моя баба там аж в цьому молодові під Дубном, то мати пішла, і батько пішов, і брат іще, і сестра, а єна сестра скочила з зятьом, і все, і якась дитина з німа, і пішли, і осталися.
1: Вони іще на словацькій землі?
0: Так, уже знали, що буде. І все. І нікому, навіть матері ще не признала. Вона все мати плакала за неї потім. І коли я їздила туди з батьком, то все вона плакала, що каже. Хоч би слово сказала, що де вона ще подіне. А вона пішла. Так.
1: Видите, кусь дивне, що люди не знали, як то є.
0: Так.
1: Не мали поняття. А якось замальдувалися, зобралися і пішли. Якби дорослі люди, як в себе в селі були досить мудрі, газди, мудро проводили газдівку, мудро проводили, старалися проводили своє життя, мудро виховували дітей, так? Мудро якось швидко в своєму життю хотіли робити.
0: Так.
1: Ну і нараз пішли тадиль, де не знали, як єст. Не дуже добрі чи недобрі, але назагал не знали, де єст. І ту нараз зібралися, зрихтувалися і поїхали. Де це тадиль,
0: обіцяли.
1: Де не мали поняття, як там єст. Цікаве то, що якесь таке, якби туману якесого напустили, якісь люди, як утуманені, пішли, до правди, там, де, може, і добрі було, але ніхто не міг провірити, якось не поцікавився, як там є до правди, там, де йдемо, так? Правда? Як думати, чому Люди так і на загал мудрі, але якось так може не барз мудро зробили
0: поступили,
1: в тім припадку.
0: Да,
1: так,
0: поступили.
1: Бо де се вийшли, де не знали, що там є, як там є. А так вписалися і пішли. Таку здивний, бо повісти би, то ті люди були міцно зв'язані зі своїм землем. Наприклад, вийшли до Америки, то вертали, все хотіли вернути домів. А тут якось так, но
0: а що, все?
1: Нараз вписалися і пішли десь до Руска, а не мали поняття, як там є. Як то так ще стало?
0: Після війни було тяжко трошки, але вони перетерпіли, допомога була вже. І гляділи людей, там гляділи, що постраждали люди.
1: І уж держава, Кустюк, почала допомагати. Чехословація, і уж почала допомагати там, де було знищено найбільше, де люди потерпіли.
0: Але і тим давали допомогу, давали, і одежу давали, і що могли, то давали.

як ішов Пан Бог до раю та й стрітив Адам і Єву. Усі строми об'їдайте, лем тут єден залишайте. Учинився д'явол гадом і звів Адама і Єву. Нати, Єво, нати, ябко, на покушай, яке сладке. Вони пораз укусили, геть із рая виступ.

0: Мили слухачі, дякую пані Анні Вельчик з дому Гудок. Повіла їм, що підповів мій кадель варта тпіти Ігор Паньков. Пан Ігор в тім моменті не єст в Здолбунівському районі, но знати де Лодь, а знати де Варшава. А то там та якби посередині пуща Мар'янська, і зараз спробуємо получитися і кус побесідувати. Не належати до переселенців і, може, власні зато такий погляд з боку, зо сторони Сеня цікавить, і, власні зато хочу з ним побесідувати. Розуміюся по-українськи, але думам, що буде швидко зрозуміле. Добрий день, прошу представитися.
1: Вітаю сердечно слухачів такого виняткового радіо ЛЕМ ФМ. Мене звати Ігор Паньков, мені 51 рік, я народився в селі Урвенна. Я досліджую історію села Гільча і околиць. Це ще, крім Гільчі, села Урвенна, Літово, Загребля, Йосипівка і Залісся, вони входять в одну сільську раду.
0: А ви там жили, вчилися, працювали?
1: Так, я там і жив, і вчився, і працював потім, після закінчення педагогічного інституту, вчителем. Причому працював не в одному селі, а в кількох. Тобто дуже мені це тепер пригодилося, щоб пізнати околицю. Крім того, коли я мав 7 років, мої батьки переїхали в Гільчу другу. А, власне, в Гільші Другі було багато переселенців з Словаччини.
0: Таким чином ми підходимо якраз до нашої теми, бо ми продовжуємо про переселенців з Чехословаччини, з Словаччини, які приїхали сюди в 47-му році. А з якого року ви працювали вчителем?
1: До 93-го. 1993 року. Працював вчителем в Гільші і в околиці.
0: Що ви вчили?
1: Я викладаю англійську мову і тоді викладав, і тепер. В ліцеї, загальноосвітній ліцеї.
0: І ви сказали, що ви так само є краєзнавцем, що ви цікавилися історією того краю і взагалі тими краями, тими селами. Ви цікавилися історією і тою пов'язаною з переселенцями, написали книжку. Розкажіть, що то за книжка?
1: Ну, це проста книжка краєзнавча. Назва її «Віхи історії села Гільша і околиць». Вона присвячена в основному 550-річчю першої писемної згадки про село Гільчу. Ця перша писемна згадка відбулася в 1466 році, і збереглися дві грамоти, які переховуються і зберігаються в архіві Осолінеум на території Польщі. І я поїхав, щоб ці грамоти подивитися, як вони виглядають, зняв копії, і ці грамоти були поштовхом до написання цієї книжки.
0: І як довго ви вже так конкретно цікавитеся історією того краю і, не знаю, етнографією, побутом?
1: Ну, в основному історією. Я цікавлюся місцевою, властиве, історією ще від студентських часів. Ті часи, коли я був студентом, вдалося мені опублікувати в газетах кілька статей на тему, власне, про історію джерела, яке там знаходиться в Гільчі Першій. Воно дуже знамените на цілій території Волині і за кордоном теж. Вважається за цілюще. Багато людей стілюється ця вода. Говориться, що вона має багато срібла, і тому вона дуже добра на зір, на печінку, на хвороби, значить, зв'язані з печінкою, з шлунком. Ось, і хто п'є цю воду, то ніколи не хворіє.
0: По-перше, хочу вам подякувати, тому що саме ви мені підказали, що варто піти саме до пані Анни, з якою ми розмовляли. Напевно, є ще інші люди, їх не так багато, які були свідками того переселення із Словаччини, з Чехословаччини у 47-му році. І чи цікавила вас ця тема? Бо навколо вас жили ті переселенці?
1: Ну, звичайно, і, власне, я про це хотів сказати. Тобто, як мої батьки разом зі мною, 7-річним хлопчиком, переїхали в село Гільша Друга, то це село взагалі було засноване чехами. І як чехи виїхали, то на їх місце приїхали переселенці з Словаччини. Причому, коли лемки з Словаччини приїхали в Гільшу Другу, то там вже жили переселенці з Польщі.
0: З Холмщини?
1: Так, з Холмщини і з Люблінщини, бо це було навіть ширший регіон. Холмщина і Люблінщина. І вони там вже жили. Часом ще, це був 47-й рік, тобто ще деякі жили навіть з чехами разом в тих самих хатах, бо наймали в них кімнати. І виходить так, що село Гільша Друга стало таким змішаним селом. А село Залісся, про яке ми теж говоримо, воно віддалене 8 кілометрів від села Гільша Друга, то там жили тільки чехи, і туди переїхали тільки самі лемки з Словаччини приїхали і почали там жити. Тобто відбулася така різниця і поділ. В Гільші Другій почали жити переселенці з двох країн – з Польщі і з Словаччини, а в Залісі – тільки з Словаччини.
0: А от ми говоримо про часи, що ви зацікавилися тою історією, вже будучи дорослою людиною. А ось як ви були дитиною, то ви спілкувалися, ну як то діти спілкуються з тими переселенцями, їхніми дітьми? Чи була якась різниця між одними родинами, іншими родинами? Чи от в шкільні роки була якась різниця в школі, наприклад, як було, які були стосунки, чи на той час вже відбулася асиміляція і вже не було якогось тертя?
1: Я жив серед них. Моїми друзями і товаришами були передусім хлопці мого віку, трошки, може, старші, які, власне, походили з родин, які були переселенцями. Я найбільше дружив з Славіком і Колею. Славік походив з сім'ї, яка була мішана, тобто це була сім'я переселенця з Польщі і переселенки з Словаччини, а Коля був сином переселенців з Польщі. Ось, і це були

0: ця наша група, там ще кілька інших учнів їздили разом на етюди, на малювання етюдів в селі, яке теж є недалеко, воно, може, ще навіть більше знамените, Дермань називається. Там є монастир в тому селі. Для мене це не були якісь переселенці. Я тепер собі усвідомлюю, чиї вони були сини і звідки вони походили. Але тоді я цього не знав, ми просто дружили. Тобто, треба сказати, що ця асиміляція тих переселенців з Словаччини і з Польщі, які потрапили в Гільшу Другу, відбулася дуже швидко. Місцеві жителі їх, правда, називали переселенцями, але це слово не образливе. І для місцевих жителів це були просто переселенці, а для мене це були колеги, друзі і приятелі.
1: І вони нічим особливим не відрізнялися, так? Тобто, коли ви там в дитячому тому колективі між собою дружили, то якоїсь різниці не було, хто якого походження, хто з якої родини, так?
0: Так, ця річ, хто звідки походить і так далі, так затерлася в Гільші Другі, що вона взагалі ніколи потім не виринала. Але ці люди, які переселилися в Залісся, вони трошки були інші. Чому, я не знаю. Бо походили все-таки вони з різних сел, там з Словаччини і так далі, але вони чомусь трошки були різні. Вони відрізнялися, їм було важче асимілюватися через те, що вони, власне, походили майже з одного середовища. А це середовище, яке було мішане, там, де була школа, де була Гільша і наша хата, яку ми купили, в принципі, теж від словака. А словак поселився там на місце чеха. Так, спочатку там жив чех, це хата побудована чехом. І поселився словак. А потім ще цей словак, бо він якось виїхав дуже швидко, а мабуть на Закарпаття, бо на Словаччину виїжджали вже після 68-го року. А щоб приготувати цей переїзд, то переїжджали ближче до границі. І він продав українцеві, потім цей українець продав нам. Тобто така історія цієї хати, в якій я довго жив, і в якій живе тепер ще моя мама. А в Заліссі ситуація була інша, і вони походили з одного практично середовище одної культури, це, напевно, було так, що їм було важче асимілюватися через те, що вони не мали сусідів з іншого середовища, скажімо так. Коли переселенці з Словаччини приїхали, власне, на поселення на Волинь, то вони майже нічим не відрізнялися. Це була все-таки теж подібна культура, тобто культура мешканців Волині, а культура, яка була серед переселенців з Словаччини, це майже те саме. Це всі релігійні свята, це ж було православ'я і так далі. Єдине, що ці люди, які жили на Волині, то вони вже трохи пізнали радянський спосіб життя і радянську владу. Вони біля року, від 39-го року до 41-го, вже побачили, як, наприклад, радянська влада організована колгоспи. Що це таке? Це все люди знали, а переселенці цього не знали. З колгоспами було так, принаймні в там тій околиці, що рік вони ще мали таку собі свободу. Тобто вони дістали стільки землі, скільки хотіли, поселилися в чеських будинках і собі жили. Але ось минув рік і все-таки їх почали заганяти до колгоспів. Тоді кожне село, от, наприклад, про ці шість, що я говорю, кожне з цих сіл мало свій колгосп. І переселенці з Словаччини, вони організували теж колгосп імені Клемента Готвальда. Так що щоб був зв'язок з цим. Але цікаве не це. Цікавіша історія відноситься до ще одного села, яке віддалене, наприклад, від Залісся, десь біля 20 кілометрів, може 22, щось таке. Це село називається Квасилів. І переселенці з Словаччини, я думаю, що про цей випадок всі переселенці інші теж чули, бо, звичайно, про це не було ані в газетах, ані в телебаченні. Вони зібралися, всі, їх було 75, по-моєму, чоловік. Це вже було рік після переселення, тобто це рік вже був десь літо 48-го року, мені так здається. Це з розповідей, звичайно.

0: І вони вирішили повертатися в Словаччину. Зробили такий обоз, тобто всі виїхали кіньми, возами, на возах все майно, до возів прив'язані корови. І вони вирішили з села Квасилів в напрямку, південному західному напрямку на Словаччину. Далеко не заїхали, на жаль. Далеко, на жаль, не заїхали, бо міліція перепинила їх. Приїхала теж не тільки міліція така зміцнена силами інших підрозділів, але ще й потім, значить, десь через хвилин 20 ще приїхало військо, і їх всіх завернули назад. Визначили, хто був головний, ну і, звичайно, їх засудили і відправили в Сибір. Така історія.
1: Я читала трохи про цю історію. Історія дуже сумна. Шкода, що так сталося. Це, може, певною мірою вказує на наївність тих людей і неможливість зорієнтуватися в тій ситуації. Вони думали, що їм такий фокус може вдатися.
0: Але я б не говорив тут про наївність, тому що все-таки в них були певні прагнення, які хотілося їм зреалізувати, бо вони хотіли жити як нормальні люди.
2: Мої наймилейші, натім юж гнеска. Мусимося перервати, щоб за тиждень засвернути до тої теми, до тої бесіди, щоб іще дещо цікаве оповів нам Ігор Паньков і Нелем він чекать на нас іще єден гіст, то просиме слухати нас за тиждень цикл «Фата Моргана». Я щиро дякую своїм респондентам, вшитким же помогли створити тоту передачу. На Волинь, в край, де жили і жиють руснаки, лемки зо Словації, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
3: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародового Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст четвер, 21 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж позарани зачнеся рутинале, 13-те міжнародне бієнале лемківсько-русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинські творці з Польщі і заграничі. Тотне з бієнале гостило творців з 11 держав. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку, в суботу рано, пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому смонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептеку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій залі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт. Вступне на вшотку події дармо. 13 мая на баню греко-католицької церкви у спіння Пресвятої Богородиці в Лікниці вернув крест. 8 місяців тому був він вкрадений і знищений через гнез уж покараного злодія. Припомнімо, що металовий крест був вкрадений 13 вересня септембра 2025 року, а подальше знищений, потятий на кавальці. Злодій був надовго затриманий і поставлений перед Лікницьким судом. Подля того, що говорив, не був мотивований взглядами національної та релігійної ненависті. 10 мая новий крест був посвячений, а три дні пізніше поставлений на головній бані Лікницького храму. Уж в найближчий понеділок зачнеся 14-й річник фестивалю культури русинів Словації – Русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свитнику. Фестиваль подорував цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітньому центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришу виклад о перлинах Карпат. В вівторок в Домі культури актору театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко».

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скобончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Chlopець Жованеско. Колиська, пару сто років тому назад, був один газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихти фриштик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопець взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліски файне граблі були? Вирубай собі, сину, і як віджу будеся добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрий, говорить сина мій златий, бери його, будеся шакивний шустер». А третій салем так за ним плянтать, як ту нараз бачить конар і скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячисько». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячисько. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігда не буде їсти». І так се стало, же старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, же має стрика на самім валалі, та й са позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти, Андріїв син? Я їм! Та отець умер?»
1: «Умер!»
0: «Стара,
1: що?»
0: «Молиту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже:
2: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду».
0: «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?»
2: «Ну та видите же вкраду».
0: Обігнув хлопець жида, визув одну чіжму, положив на дражку. Прийшов жид, позирать, файна чіжма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать, другої не є. Та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чіжму, жида перебіг, та й положив другу.
3: «Ай-вай-вай-вай, яка файна чіжма, говорить жид, же я там ту не взяв».
0: Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чіжмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чіжму і пішов собі. А бідний жит глядать наперед чіжму, а як не годен найти, та й давай глядати козу.
3: «Конзьона, конзьона, конзьона!»
0: Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту,
2: що з нього зробимо? Одрубайме їй голову».
0: Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиско хлопець говорить:
2: «Стрик, а я з того жида і шматя вкраду».
0: «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
2: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жит коло воду і позирать на козу.
3: «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою».
0: Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанка хлопчисько лем на туто чекав і шматя вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і зачали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить:
2: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать,
2: а варю вам же не будете».
0: Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати. А міцно коло того стукать і так собі приповідать:
3: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам же, то стрико!»
0: А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, же то жит, так б'є хлопчиська. Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай-ка легше домів.

pierwsze nasze radio. Lem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Ми гурт Козаксистем. Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to Twoje radio.